0: folk svarer, og så er det bra musikk.
1: P12 Hitmix.
2: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til henne.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrocks og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: God sommer med P12 Hitmix.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Morgenshowet med Christine Arntzen.

0: Kan ikke du det?
1: Jeg kan det. Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
0: Ok, hva da?
1: Biltema.
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Sendingen presenteres som maleverktøy fra Biltema. Hei!

dag. Jeg håper du har en strålende dag. Du hører på Piatol Hitmix. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen ganske mange timer denne torsdags ettermiddagen her. Det er jo torsdag, som betyr at det er jo basically helg, fordi i morgen så er det fredag, og fredag er helg for meg i hvert fall. Så vi skal starte helgestemningen med den aller beste musikken. Aller først sammen med Martin Garrix og Ed Sheeran, Repeat It.

Savner du Fredrik Solvang på skjermen din, eller bare å ha han i hverdagen din? Fordi det er jo, han har jo vært der i så mange år, så det er uvanlig å ikke ha han der lenger. Da har jeg en god nyhet til deg. Fordi han gir bort 5 av slipsene som han brukte på debatten, for han trenger det ikke lenger. Og det er jo litt av trøst hvis man savner han i hverdagen. Jeg vurderer å slå på tråden selv, ja.

har blitt gjort mye narr av de siste dagene. Fordi når jeg går rundt med veska mi, så klirrer det som om det er en kubjelle. Så jeg blir liksom ropt av, hva er det du har i den veska di? Har du en kubjelle i veska di? Neida, jeg er bare litt over gjennomsnittet avhengig av vaselin, og har to vaselin i veska til hvert tidspunkt. Så hvis du hører en kubjelle, så

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Dette er P12 Hitmix med Adele Nikolaisen.

de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: klokken 8.
1: Nummer 4.
2: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

kjenner. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med, hva ser jeg på? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Sommerens lengste hitmaraton på Petal Hitmix.

forferskende. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.